0: 가지고 와.
1: Kolamu kolamu susu kula na jena za kula deformasyon Namuninde komuka za kopesa pipiste koloba Pona kubanga sida